0: Kazakhstan,
1: un estado cantante kazajo, Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Я тебя прошу, прошу, прошу, прошу,